Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi hit.